इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड्दिवसीययात्रायां भविष्यति पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति द्विपक्षीयविषयेषु विशेषतः ऊर्जासहकार्ये तथैव परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियविषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यतः मेलनमिदं ऊर्जासुरक्षाविषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीयसङ्घः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं सततविकासं प्रवर्धयितुम् आर्थिकशक्तिं प्रवर्धयितुम् अधिकसमावेशीयविश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यति ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स सङ्घः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगि

0: लक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 28-2000 ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं सम्बोधयन् डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डले 28-2000 श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेशमन्त्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रकाशिते सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणम् इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चाम् उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमतिपत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26-2000 नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपरलीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May, वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्युइन कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
1: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षा मन्त्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुम् उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामिवर्षात् सङ्गणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी।
2: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
1: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based test से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुग

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता, विषय है परिवार मानव जीवनस्य स्तंभ है।
1: आदरणीय श्रोतवृंद नमस्कार। आकाशवाण्या अस्य विशेष कार्यक्रमे अद्य अहम् परिवारः मानव जीवनस्य स्तंभः इति विषयम् अधिकृत्य भवद्भिः सह किञ्चित् विचारान् विनिमयितुम् इच्छामि। मानवः स्वभावतः सामाजिकः प्राणी अस्ति इति महान् दार्शनिकः अरस्तु अपि उक्तवान्। सः एकाकी जीवनं न यापयितुं शक्नोति। तस्य जीवने प्रेम, सुरक्षा, अपनत्वं, मार्गदर्शनं च अपेक्षितं भवति। एतानि सर्वाणि तस्मै परिवारात् एव प्राप्यन्ते। अतः परिवारस्य स्थानं मानवजीवने अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यथा कस्यचित् विशालभवनस्य स्थैर्यं दृढस्तम्भेषु आधारितं भवति, तथैव मानवजीवनस्य स्थिरता, नैतिकता, मानसिकशान्तिः च परिवारस्य उपरि अवलम्बन्ते। परिवार एव जीवनस्य प्रथमम् आश्रयस्थानम् अस्ति। मनुष्यः जन्मनः अनन्तरं प्रथमं यत् प्रेम अनुभवति तत् मातुः स्नेहम्। प्रथमं यत् संरक्षणं प्राप्नोति तत् पितुः छायां। प्रथमं यत् शिक्षां लभते सा परिवारात् एव। अतः परिवारः मानवस्य व्यक्तित्वनिर्माणस्य मूलाधारम् अस्ति। भारतीयसंस्कृतौ परिवारव्यवस्थाया गौरवं सर्वविदितम् अस्ति। अस्माकं शास्त्रेषु, अथर्ववेदेषु च उच्यते अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सन्मना, जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्, ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक्च इन्द्रियं च शीशश्च धर्मश्च। एते वचनानि केवलम् उपदेशा न अपितु भारतीयजीवनदर्शनस्य आधारभूता मूल्या सन्ति। अस्माकं संस्कृतौ परिवारः केवलम् आर्थिकव्यवस्था न अपितु भावनात्मकः तथा सांस्कृतिकः बन्धः अस्ति। पूर्वकाले संयुक्तपरिवारव्यवस्था भारतीयसमाजस्य विशेषता आसीत्। एकस्मिन् एव गृहे बहवः सदस्याः मिलित्वा जीवनं यापयन्ति स्म। तत्र परस्परं सहयोगः, त्यागः, स्नेहः च जीवनस्य स्वाभाविकः भागः आसीत्। बालकाः वृद्धजनानां सान्निध्ये संस्कारान् अधिगच्छन्ति स्म। पितामहः कथा श्रावयन्ति स्म। मातामहः जीवनमूल्यानि बोधयन्ति स्म। परिवारस्य प्रत्येक सदस्यः अन्यस्य दुःखसुखयोः सहभागी भवति स्म। संयुक्तपरिवारस्य एषा भावना समाजे

एकतां सहिष्णुतां सामंजस्यं च वर्धयति। यत्र परिवारः संगठितः भवति तत्र समाजः अपि सुदृढः भवति। किन्तु अद्यतनकाले परिस्थितिः शनैः परिवर्तमाना दृश्यते। आधुनिकीकरणं, नगरीकरणं, व्यस्तजीवनशैली च कारणानि सन्ति येषां प्रभावेण संयुक्तपरिवारव्यवस्था क्षीणा भवति। अद्य अधिकतराः जना एकलपरिवारजीवनं स्वीकरोति। आर्थिकदबावः, कार्यव्यस्तता, समयाभावः च परिवारस्य सदस्येषु दूरत्वं जनयन्ति। अद्य अस्माकं जीवने यन्त्राणां प्रभावः अत्यधिकः वर्धितः अस्ति। जना सामाजिकमाध्यमेषु अधिकं समयं व्यतीतयन्ति, किन्तु परिवारस्य सदस्यैः सह संवादः न्यूनः भवति। एकस्मिन्नेव गृहे वसन्तमपि जनाः परस्परं हृदयतः दूरा भवन्ति। एषा स्थिति सामाजिकदृष्ट्या चिन्ताजनकः अस्ति। विशेषतः वृद्धजनानां स्थिति अद्य अधिकं दुःखदायिनी दृश्यते। ये पूर्वं परिवारस्य केन्द्रबिन्दवः आसन् ते अद्य एकाकिनः अनुभववन्तः भवन्ति। किञ्चित् स्थानेषु वृद्धश्रमणानां संख्या अपि वर्धमाना दृश्यते। एतत् केवलं सामाजिकपरिवर्तनस्य न अपि तु मानवीयमूल्यानां ह्रासस्य अपि संकेतः अस्ति। तथैव बालकानाम् उपरि अपि अस्य प्रभावः दृश्यते। यदा बालकः परिवारस्य सान्निध्यं, स्नेहं, मार्गदर्शनं च पर्याप्तरूपेण न प्राप्नुवन्ति तदा तेषां मानसिकविकासः प्रभावितः भवति। संस्कारहीनता, असहिष्णुता, आत्मकेन्द्रितभावना च वर्धते। अतः आवश्यकं यत् वयं पुनः परिवारस्य महत्त्वम् अवगक्षेम। परिवारः केवलं सामाजिकसंस्था न अपि तु भावनात्मकसुरक्षायाः आधारः अस्ति। सङ्कटसमये परिवारः एव मनुष्यस्य वास्तविकं बलं भवति। यदा कश्चित् रोगेण, दुःखेन, आर्थिकसमस्यया वा पीड्यते तदा परिवारस्य स्नेहः तस्मै धैर्यं ददाति। परिवारे परस्परं सम्मानम् अतीव आवश्यकः। यत्र संवादः अस्ति तत्र समाधानम् अस्ति। यत्र प्रेमः अस्ति तत्र सौहार्दम् अस्ति। यत्र त्यागः अस्ति तत्र स्थैर्यम् अस्ति। अस्माभिः बालकानां कृते समयः दातव्यम्। वृद्धजनानाम् अनुभवः आदरणीयः। परिवारेषु सह भोजनस्य, संवादस्य, उत्सवानां च परम्परा पुनर्जीवनीया। यतः एतेषु एव पारिवारिकसौहार्दस्य बीजानि निहितानि सन्ति। भारतीयसंस्कृतिः वसुधैव कुटुम्बकम् इति सन्देशं ददाति। यदि वयं स्वपरिवारे प्रेम, सहिष्णुता

0: सहयोगं च स्थापयेम, तर्हि समाजे अपि शान्तिः, सद्भावना, मानवता च वर्धिष्यते। अन्ते अहं केवलम् एतद् एव वक्तुम् इच्छामि, यदि जीवनं वृक्षः अस्ति तर्हि परिवारः तस्य मूलम्, यदि जीवनं दीपः अस्ति तर्हि परिवारः तस्य प्रकाशः, यदि जीवनं भवनम् अस्ति तर्हि परिवारः तस्य प्रकाशः। सहृदयं साम्मनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः, अन्यो अन्यम् अभिहर्यत् वत्सं जातमिवाग्न्या। अतः अस्माभिः परिवारस्य गरिमा रक्षणीया, सम्बन्धा पोषणीया, प्रेम च संवर्धनीयम्। एतेन सह मम वाणीं विरमामि। धन्यवादः।
1: अभी आपने सुनी डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता, परिवार है मानव जीवन से स्तंभ है। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।